0: no when we na ya mon coton wa aji moktar ye do mi awe dele ti ye be ye do mi o me bo so de ton aja masiat ye be ye kon do mi o me bo so de ye ton na n lojogbon o mi awe dele wa ye be kon do mi o me e wa je gbero po ma wa haludo na angel ye ton le dodo mo mi ye ni be ye ye me awe le wa ye be ye wa ma unu kon wenu ye be ye wa ma alanu kon ma wa kan bi o ye idomo o mi o me ke mi ule tite wa lo nyina kan he ye tolie ne ton wutu bo do be mi ule kon do mi o me e ro mi hu wa lo mo nkoton ya kabi mi ma hu wa lo mo nkoton kabi la lo wa ye do to kona mi ma wa ko lo de ye mi awe le ton bo kanu bi o ye aje moktar e do nu ewu tu ye be mi kan do mi o lo me mi mi awe ekele pataki mi mi awe ekele nu de mi wa bo ye do be mi kan do mi o mo nkan ton me mi wa nu lo le ya ka bi mi ma wa nu lo le e kan bi oye ye do na ma wa ala dodo mo mi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu mi hu wa mo nkan ton le gba wo mi hu o wa mo nkan ton le e ma yin la lo e do dide mi dodo nu de ye do kia mi bo kan bi o mi bo yin gwe dida mi u le ton mi hu wa lo mo nkan ton do wenu ma wu do na mi lo ya ayyuha alladhina kafaru la ta'tadiru li yawma inna ma tujzana ma kuntum ta'malun
1: inna ma tujzana ma kuntum ta'malun
0: ye do na ma wa horu do do onu ke ye kala mi wule do mi wa le po we mi wa nu e je ha mi yon bo ye kala mi le e lo nu ene le bi pata pata we mi wa Allahu akbar ma wa do na ye do mo we nu na e ko yin do mo onu ke mi wa le po mi lo su le de kunu e ton do mo mi wa mi le ko di vie bo wa go yi o temi ton de ye na mi to mi yon lo me mi leko di fi ebo ago yi amen Allahu akbar wenu na ma u de gbedo ye ni leko yi omi o mo nkan ton lame e do o medo po kan wezun ta yi di climatiser me ete to donda yi nko ka vi ete to restaurant amamo e kan wezun bo leko bo kan wezun po mi yon lame omi awe ta e note e wo ma de to ewa ma deto ma wudo ye ni iro me kawezun la leko yi omi o me ro ye ni yure wa ni wa note po to me ke po emi na vo ko kan bi o yi Allahu akbar ma wa kan bi o me re gbedo emi ma na leko yi omi o me e wa kan bi o do de mi degbe do mi kawezun kabi mi ni leko nu de un kan bi o mi ro mi ni leko un pa che do mi ni leko yi mi o ibi o mi o lo me e tewezun mi gbe e te wutu e adogbe ye me note e do na ma wa ala do nu gbo we e do ko enu na un se un za kun to we do mo ado mi ni wa e do ko enu nu we un ko do do gbi gbo se me do mo e do we po ma wo ala lebla nu no do won ran mi wo le do mo mi ni wa e ma so ga go mi wa e ma so ga go mi wa bi ofi ba lebra nu eton ku kan nu mo nkan ton e mo na le ko na mi wule amamo wa bi o mi o lo mi devo ma wa do ne dodo mo be onu ke ale do mi go we yin ke e wa do na ma wo ala do e do yen ma so gan gbe gbedide to yen gbedide to we to yen do yen ma so gan gbe utu u wa zon bo mba yi do mo mede kan wezun da yi bo kan wezun pon mi on lo me e wa do na

0: of no etawu to we kan wezu bi omi olo me e wa didona ma wa alado nu de zo mi to gbe me nu de zo mi to gbe me we nu na mi ma se gbe ne bo yi li zo mo nko to ne u wa zo we mi tin to mi o me to igbe yi u wa zo we nu ne to do mi ni leko emi wa to wezu kan ni do ni mo ten to nyoro mo emi se to ni do nyoro emi se to runa la ilaha illallah يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم
1: لا تعتذروا اليوم
0: ارمي يومي ومدي ما يسينو لا تعتذروا اليوم
1: لا تعتذروا اليوم
0: ارمي ولدو دي ما ناتي نامي تو اكبيخي اكبيدي ينو دو موين ويتازاقوي نولي دو دي ما ناتي نامي ديكبا نام
1: إنما تجزون ما كنتم تعملون
0: do ina ma to jizana do nugbo nugbo ye na suwa ha me ropopo onu de watan ye na suwa ha me ropopo onu de watan amamo ye na suwa ha me ropopo onu e watan lo uwa ye de ye mi awere to na do jire nu bo do ze kanda yi tonda yi na mi umede titu ayi gbaji re me tita uwa dodo mo de mi do se won sagun lo emi oju dodo mo ma u leblanu no wenu e to won se to mi ayi ma so se leblanu to do fi de bore na dodo emi na leko na mi na do leko wa bi o mi yan mo nkan to me mi awe to ye kan eto do ye kan wezun amako to climatiser me don we jowo to restaurant ete ya dudu don bo nlo vivi na we kaka bo yi ani na mi ni leko bo akan wezun polakun la ilaha illallah e do e o do to li vive de mi ma se torun to gbe me bo wa je fi de tin bo yin do mo mi yan we yi bo to to a hustle mi lo emi ma so juro na mo ma wa oru le po to ko gbe ton po bo yan so yin to li ve to e zo bo mi kan wezun na do leko ibi o fite na do leko ibi o omi o me ha ma wu kun yi kaka bo do ra yi do e do nu awe lole bi patapata we so sen bo se gigo le mi le ma wu bo yure mi do ma wu bo yure mi do lebra nu bo yure mi do emi na bayi mede ma kan bi o u we zo ye mi awe le ye ni leko wa bi o oji pa fifa me mi na mo do do mo ye do ra mi to fide do mi o me tin bo me di fu le na ibo yi dopon bo leko wa bi o se we mi yon me tin bo yi do ran de me mi le de e ma yi do e na ta yi di mi yon me ma yi mi yon na zon de mi wa do mi yon ma yi mi yon do po dole eh mi yon ma yi mi yon do po dole u wa zon nu yon e to do na ye po do lo mo e do adaharu adaru madirasatu wa nasu tulabu وَكُلُّ مَا كَتَبُوا ذِكِرٌ إِذَا غَابُوا فَكِتُبُ لِنَفْسِكَ مَا تُمْسِنَا عَلَيْكَ بِهِ غَدًّا فَإِنَّ جَمِيعُ النَّاسِ كُتَابُوا إِتَوَى نُوِيَ تَوَدِي دُوْخِيَا مِي إِدُوْ أَدَّارُ مَدِرَسَتُوْ إِدُوْ مِيْكُوْ بَمَدَيْمَ مِتِيْتُوْ إِكِي gbẹ́mẹ̀ yẹn pò mí pò yẹn pò yẹn pò mí títẹ̀ èké lọ ẹ̀dọ̀ àdáàrò máa di rásàtù wà náà sùn tù láàbù ẹ̀dọ̀ nùpọ̀n mẹ́sí àyí wọ́n mẹ́wẹ̀ mí títẹ̀ wà náà sùn tù láàbù ẹ̀dọ̀ mí wù mẹ́lẹ́ wá títò gbẹ́mẹ̀ fìdílẹ̀ nùpọ̀n tọ́ òwe hàn mi bí wẹ̀ mí amamọ ẹ̀dọ̀ ẹlẹ́fù wẹ̀ mí mẹ́ pò yín tàyí gbàyí ṣùgbọ́n àdáàrò máa di rásàtù ẹ̀dọ̀ òwe hàn mi lọ àyí wọ́n dé mẹ́ mí títẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yìn òwe hàn mi lọ e ma imelepo e na pase ne nam wa kullu ma katabu zikiru idha gabu onuke mi yi alomi ton doka da yi ka bi onuke mi do da yi to le e do ofuni to wenu na mi mana wa timba e na ti to funi me na mere nu e mi yi alomi ton do wale e na to funi me na yi de mi yi nu mi ton do dole e na to funi me na yi de mi yi afopo alopo do zinle e na to funi me na do po o mele ton adaru madirasatu wa nasu tulabu wa kulu ma katabu zikiru idha gabu wenu na mi na ton so ayi gbaji awon nu de mi wada yi le e na to melede eyin egbe to melede bo ye to finfrin do dagbeji mi na mo do ye na to teme dagbe do na mi to ton eyin wa to melede bo ye to finfrin do nyira kanji mi na mo do mo u we na nabi sallallahu alaihi wasallam e do na mi do mede pepede ko jogbe to lo yanya e ton de wa le mi ni ma no gan onugbon e go blow do gbe de peperun de mi wa do ah mele wa lepo je nwele kere nwele we me edo we nenu o yana je yagina me lo danda edo fake do boli nafsika edo do vivenu bo kanda yina dewe fake to boli nafsika ma yusina aleika bihi gadda fa inna jami'un nas kutabu edo do vivenu bo kanda yina dewe onuke ye manado wado onu nyina kande do gowi do vivenu bo kando ayina dewe amamo edo gadda fa inna jami'un nas kutabu edo to oso heja mi o me powe to onuka dai na mi dele tori so eja wudu amamo nu kanda yi de mi ki kanda yi na mi dele mi o me powe to nu kanda yi na mi dele tori o so eja wudu nam do mi na mo lodo mo nu yo to do ho devo edo ida mata insanu wa yafura ujaruhu fadhalika sharu nasi inda hayatihi edo eyindo o vi gbeto ton ku ete wutu o me to le me le due le ete wutu me le due le ete wutu me le due le enu atu ayaje
1: fadhalika sharu nasi inda hayatihi
0: fadhalika sharu nasi
1: inda hayatihi
0: edo me mo nkoto o me nyina kanwe ewo to wenu ina eza ogbe etonto menyina kanwe nam menyina kanwe ye wo wenu eza ogbe etongo ede walakin
1: walakin
0: ida ma ya hazanu
1: li fakiri
0: fadhalika khairun
1: fadhalika khairun nasi qabula wafati
0: edo si ba wenu na bi gbe toton ku bo me eton le wata vivi bo wa to nule pon bo wa to ayije edo o me mo nko o me dagbe we wo kala o mele to wenu na e wo san ogbe eton do edo ala shuada ulahi fil ardi kulluna
1: linashhadu jamila kullu nafsin bidatihi
0: edo e mayin mo edo ma lo suwe to kunude nami to ayigbaji uwe son bo me titan de kubo me to leta vivi edo ki ado me nyina kanwe e wa son bo mi awe to de kubo me to le ye wa to nule pon amamo ye wa to nule pon me kubo me to le wa to nuko amamo e to nuko do egbe yi edo ki ado me nyina kanwe me ehn mi do pe do egbe yi a ka ti egbo je adu gbogbo je ina to ko mo nkan ton ledo sigba me de wa kubo me to le wa ta vivi bo wa to si so dai edo ki ado me dagbe we
1: le na se adu jamila kullu nafsin bidati
0: edo kunu dide heyon la gbigbo kunu dide heyon la gbigbo dopo azon eton le po li na se adu jamila kullu nafsin bidatihi o aja masiati mo we mi do gbododo mo eyin do do mo ye to todo mi todo mi jan we ro mi o fun le mi ni do to ye
2: o mi na hun kanu me mi ton le de ro todo mi se fu egbe le do 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 mi do me de bana ken do gbe mi ton me mi na se gbe ton wo sun na se gbe mi ton de ro si se gbon de yan mi o ni ta lo kanu bo yuro mi do ga me yo ekoro yiye bi mero kanu assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: nupo malik
3: aja fatuma tiat
2: fungo
3: ndoku no ma mi lezulo
2: ndoku na ma
3: mo ku da zo mi ton do gbenu afa pa se gbe do afa mi teru ko mi
0: ni to gbe yi na we
3: a o na wa zo da gbe lu nkuru kuru gbe tan me bi tan ni
0: allahumma amin
3: o ko de do mi le le ro to me bi on lo kuru po me bi wi tan o mi ko do nu eto o we ino
0: gbe o we ino gbe
3: bueno menu ega wa nene eno ya un lopulopo mebi o temi sun lo jimele gbe de mi de o ina zan gbe o lo da gbe di pepe mende bu ko yun a mende pon te pele pele o do gbe to mi pele pele ni sun lo jimele mi ja ne wa gbe on mi no pin ma o tin temi lo te do de mi kuno dogmo
0: buradi busi ma o
3: ai gbe to amo di fe sin ma o gboro nu wa ro gbe mi fi o ena po de unu eta
0: hmm
3: eyan do ku tonu mi gboro nagbon ye kan mi mo donu e jama de ko do so tan wala re ni kudo nu si so do na jina mi ton de ma o mi o do di ma se de na bulo sara tan
2: eyan o nuku ara wa file wa agban jo wa sa mi ton mo
3: 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0: aja ma si ati iku e e wa ku akado ye dogbe de me di edo nupo maliki e no wa do mo e trope adami na ke ndo khologo
4: dami de ra papa
0: ah o mi ma dupe na ma wa
4: mboku do di lo aleta
0: ah
4: e jiro ma o fi pa je na ni na me ko
0: mo e mo
4: Ebe mi na o je mi jado kripa gan le na ji kinu kun le ni na si kan da go e ma do hore
2: Eyo mudo an to mele itan le dagbe nayin do kuropo mi mebi se tan mi boku do ile asinu siso o 0 21 31 40 32 0 21 60 42 20 mi lo ho me fi chaju pere di on mi na to sin ho lo me ku na jo temi do na mele vo me do kanu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh apanje na fi na mi dero
4: Midupe.
2: Mechelaro.
4: Mindongo afa pa sendo ni kudo tadagwe ni kudo lakai.
0: Oh, midupe na mau.
4: Oh, nga jona ba yi bere lupo.
0: Naam.
4: Owa indo. Oko de do me kulo. Eje do nungbo nungbo tona. Yini ne nungpo. Poto me no ko umbo no. Jagile polo. E shikono me yilo. E vivi udone edine.
0: Zomi.
4: Ouais, oh, mais coup, voyez, car nous courons de Tolo, Jacqueline, mais nous dénions, nous t'aimons, et au log, vous parlez, vous de l'idée, et Dieu, il y en a, rôdez, mais de l'oeil, j'ai dit tant. Ouais, nous avons au log de Picambiona, mais nous, Jacqueline, Tioro, Mille, oui, Rouane, Namina Baido.
0: Adi, n'a vu.
4: Non.
0: Mais nous diagnons tout ça au mêlé. Et bon, vous d'autres. Et bon, vous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et nous d'autres. Et Eyi lo do mo akawai ku to gwede fo lenu bo mele to nuko bodo e oyi eyi na mi ni gboje ni na mi ni gbo e doki ado wa lo nyina kanwe azisa po mele po fi enewe mi do khogun ne sigba otu o ni ku na ye ni ze ido mog abi ye ni ata ya je ye ni akun tu o eni lo e ma gun apade ko emi to okododo eni gan wa wa do we ma de pepe ma yi gbedo ye ni kohun to ti oji boya ya do ti oji we ma de ma yi gbe na mi amo do gbe nu na mi do mogo o to we nenu fi ko de ye se wa supo mi na le ko weji da gbe ma o tun ni mo do poropo mi tun le ma o ma jo mi do i mi tun na yan wiwa mi tun na yan ma wu na jare o le ya lo ma wu ni ma do hun ya mi blo me ikonu wa du to mi de le ma wu educator e tun ni bayi wa di keta mi tun ni bayi wa bayi na mi didi akonu bayi do subhanaka la ma wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika
2: rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin o david aho en ayi temesin sebastian yawe deusi bon mi don do me do tonu wiwa mi ton kaka vivonu gbe natin na lo poropo mi mebi se ton mi na don na mi do so yi asan chian ton gbe do mouse in come. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: sin ovile ojo su oke da si sin ovile ojo su oke da ton sin file ojo su oke ojo sin file ojo su oke denapo sin ovile yebi sese ponfi o matin to sin file ojo su omo oyan camelia ojo su steve camel ojo su lorette ojo su olori ojo su crossnell podo ojo su opolian constant pan egbon fi podo ve pan me vena itan oto itan mera ho ojo su oke antoine kensu e solo no ma odo akronzangbe asan atongo no kwasun eleme mi nedo ko itan kan we come ti o ni wa ton ko be si an ho ma do asan kagbe emi to kuto aye epe ti an padanu kan tan ton me osan kan bo kha epe e na tin gboro ye ko ko do antoine de padu ero e pe ero ho gbonu si an le o ti tan hun so ye karuna ho ye be si kan tan ton tari so ye kan tin tari me on su su je kha na foro ti tan do e pe do kuto na so me ko to ko ton yin fe di tan e ro kan tin an ti te si ti to bo kan o ko e na bla mi sa ro ti tan ye ko no ko do antoine de padu ero e pe buran zero tin ton kuto ro no ku pe e n che kan da ho ton bo do o ho gbonu ton e hun ti to me e na ji we mi na zon ba si ko no wa mo le gudo
1: a fin tai no a fi ho gbo e ro gbo e ro gbo ro ko pa sa fi we mi na to gbe ro pro po mi ton bo ro mi ro me ti o ho gba sa fi zakaria le bonu ta ko ti gan me ka to ha bi be moto a pa ku don ye mi ra mo david a ko kan po do martin to sa godo pa me ka sa do wa le nkan ton be tin lo tin gbe yo franca gbe inu mi to gbe ro pro po mi ton lo me ji mi ma se xin khoron we keten to paton jio de yo de no wa mi wodo to mi kaka ja ko nwi na fodo yi
2: en direct de la 104.3
3: radio topa
4: la vraie radio.